poso e da jaja me bo hun podo simpo ka be sisa aliene me we mbio poso kristu so da urom ba yolo yin ko che ro zan de jio kristu jeno ate ton me bo azitole no kan we zumbugon zan di bi we no wili mio yele yoro mi do huzame huzame wili zo tololo bo dragon de suka kan we zumbo e kuno yoro mi ndo nyanya jio akulu no san tiwe Oh, Jesus, che wado di do wido. E kale pa che ruko. Mina so do che so do de chita. O do che o che de chita. Dero mina hemi zunso. Uwe ma e zayi ton me mido na kpon. Takande nun kundo po. Vese e disu e huo besi. E so mi so so zunso. Bonde je chiche to kwede nuon. Mwana gba hayan do

piéton fouvoué. Kousou timpo kake timpo a piéton fouere. Loko tionè, kete rousou podo pasako a bivoué. A tire bioè non ke khosò. Mika mombo pati de rouon kake khosò vò mi moan. A fia khotili ne ou li ne si. E ne homè khoule miè mon touton. Zizale fo ho kimbo sene ponde u kale pobo nale na do rekoto o se ho suwe olo khele bodo khele ni pele do sa tutei o khavira hi pele pelo nu e u mi pele mi katwa abide je do mi si fovo po khede le ma do api o ba we hunde lo bona ta che jiru tunko A rini gaza lo trolololo Ho he to rini gaza do he minu to mi lo buse E da bi e inye A rini gaza tombo khe de ma do iwe in Da I se na mi Pe je mi bo me bi don pa ine Bo gato le timbe non jilo Nka le to bo nu mi akon A rini gaza da che ka je mi a To rini gaza da che